FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: когато залезят за спи. Аз знам. Това си ти.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: probably me.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес на БДЖ предсрочно ще бъдат предоставени пристигналите вчера у нас влакове за пътническите превози. Очаква се те да возят пътници още в понеделник. Влаковете Siemens, купени преди 20 години като първи нови у нас след 89-та, ще бъдат пренасочени към Северна България, а Шкодите ще се движат първоначално в Южна. Очаква се пристигането и на още композиции до края на годината и през следващата у нас. Конституционният съд е допуснал за разглеждане жалбите срещу бюджет 2026. Определението е прието единодушно. Българските пациенти са доплатили от джоба си общо 744 милиона лева за лекарства, заплащани по линия на Националната здравноосигурителна каса през миналата година, показват данните от новия интерактивен калкулатор за доплащанията в здравеопазването. Според докладите на Световната здравна организация, доплащанията от пациентите формират 39% от всички здравни разходи в България, което е почти двойно над средното за Европейския съюз от 21%. Има и значителни регионални различия. Най-висок е делът на доплащането в област Видин – 39%. Най-нисък в София град – малко над 26%. Партия Възраждане ще издигне собствен кандидат за президент, като името му ще е известно в началото на месец септември. Допълват, че обсъждат 5 имена. Церемония на първа копка. В родния му град Левски започна изграждането на музей на актьора Георги Прецалев. Той ще бъде част от многофункционален комплекс, посветен на един от любимите творци на България.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА 1948 излиза тази вечер срещу ПАОК в Лигата на конференциите, като гостува в Атина. Няма отсъстващи футболисти в състава и наставника ще разполага с всички налични играчи. А днес предстоят също срещи от Шампионската лига и Лига Европа. Легендарният египтянин в футбола Мохамед Салах пристига днес в новия си клуб, с който подписа договор Трабзонспор. Договорът е за 2 години, а заплатата 17 милиона евро плюс бонуси. Клубът се намира в североизточна Турция на брега на Черно море, а Салах ще пристигне там от Гърция, където е на почивка. Надя Тончева покри и третата си норма за международен майстор и се превърна в едва четвъртата българка в историята на шахмата, заслужила второто най-високо звание. 20-годишната състезателка от София натрупа необходимия рейтинг по време на силен открит турнир в Гърция, където завърши втора в общото класиране и първа сред жените. Припомням ви първите три: Антонета Стефанова, Ива Виденова и Нургюл Салимова.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: много е лятно навън, драги приятели, няма стрес, няма напрежение, само птиците изглеждат до някъде разтревожени, защото ще им се наложи отново да си седят цял ден в гнездата. Точно като на 5 август.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Мирно и тихо е навън, точно като в неделя рано сутринта, драги приятели. Не, че знам какво е в неделя рано сутринта. По часовник е 7:15, новия ден ще започне в сряда.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: В близките 10-15 дни ще става все по-горещо, като вчера в 15 часа, примерно, драги приятели, най-късно към 15 приключва работния ден в центъра на столицата.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, ако ранното сутрешно кафе започне да ви омръзва, драги приятели, значи е сряда в разгара на лятото. Един вид хем ви се иска, хем нямате желание да ставате рано. 7:22 минути е в ранното утро на 5 август.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Е, ако ви кажа, че работните дрехи не ви стоят добре, драги приятели, ще ви излъжа, но бански със сигурност ще ви отиват повече. И още, ако не успявам да ви изправя на крака, това е защото не се старая много-много. Така се прави на 5 август. Една песен остава до звездната прогноза за днес.

0: точно 7.30 е, готова е звездната прогноза за 5 август, така че притворете очи, няма опасност да задремете отново. Ако сте родени под знака на Овена, пред вас ще се открие възможност да затвърдите вече започнатото начинание с повече търпение и постоянство. Желанието да постигнете бързи резултати е разбираемо, но днес по-голяма полза ще донесе премерения подход Овни. Разговор с доверен човек може да ви насочи към практично решение. Избягвайте да се натоварвате с излишни очаквания. Вечерта ще ви донесе чувство на спокойствие и увереност. Вчера мернах някъде, че Овните нямали чувство за хумор. Не съм много съгласен. Хейтълци, стабилността, към която естествено се стремите, ще бъде най-добрия ви ориентир. Ще умеете спокойно да преценявате ситуациите, без да се подавате на външен натиск. Добре е да бъдете малко по-внимателни с обещанията, които давате. Малките, но последователни стъпки ще се окажат най-сигурния път към вашия успех. А вечерта, тълци, ще ви напомни колко е важно да запазвате и да удържате мярката. Хей, близнаци, вие сте една интересна идея, може да промени начина, по който гледате на предстоящите задачи. Срещите и разговорите ще бъдат особено полезни, ако дадете възможност на другите да изразят своето мнение. Не прибързвайте с окончателните решения, дори да си мислите, че всичко е ясно. Вашата гъвкавост е вашето най-голямо предимство в сряда, близнаци. Последните часове на деня ще ви заредят с вдъхновение. Ето ги и раците. Близките хора раци ще ви дадат повече подкрепа, отколкото очаквате. Искреността ще помогне да изясните тема, която напоследък е създавало известно напрежение. Позволете си да се доверите на своята интуиция, но не пренебрегвайте фактите. Един спокоен следобед ще ви помогне да подредите своите мисли и ще завършите деня с чувство на вътрешен мир. Драги лъвове, вие сте... Естественият ви ентусиазъм ще вдъхновява околните да гледат по-смело към бъдещето. Ще имате възможност да покажете силните си страни, без да привличате излишно внимание към себе си. Добре е да проявите търпение, ако нещо не се случва веднага. Постоянството ще се окаже по-важно от бързи успех. Лъвове, добре е към вечерта да избягвате прибързаните обещания. А, ето ги и девите. Подредените мисли ще ви помогнат лесно да намерите решение на въпрос, който изглежда сложен. Ще се справите уверено с ангажиментите. Не се опитвайте да контролирате всичко около себе си, деви. Малко повече доверие към хората ще ви спести много напрежение, а спокойната вечер ще ви помогне да възстановите всички сили. Сега, кратка почивка с красива музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.37, 4-5 кафета забавят стареенето, драги приятели. Затова най-вероятно мислите да си пуснете още едно дълго. А сега продължава звездната прогноза за 5 август. Както вече ви казах, новия ден ще започне в сряда. Хей, везни! Дипломатичността ще бъде особено ценна при общуването с другите днес. Ще успеете да намерите решение, което удовлетворява повече от една гледна точка. Ако възникне недоразумение, открития разговор ще го разсее бързо. Красивите жестове, везни, ще говорят по-силно от дългите обяснения, а финала на деня ще ви подтикне да преосмислите някои очаквания. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вътрешната ви увереност ще бъде по-силна от всяко времено колебание. Ще умеете да различавате важното от маловажното и това ще ви помогне да вземете правилните решения. Не позволявайте на чужди емоции да определят вашето собствено настроение. Един малък успех ще ви покаже, че се движите в много правилна посока, а вечерните часове ще бъдат по-полезни от равносметка. Дори. Ей, стрелци! Слушайте сега, новите възможности ще събудят любопитството ви още сега, още от сутринта. Ще ви бъде по-лесно да намерите решение, ако не се стремите да обхванете всичко наведнъж. Дайте си време да прецените всяка нова идея спокойно, стрелци. Един разговор може да се окаже много по-ценен, отколкото изглежда, когато го започвате. Ето ги и кози розите. Опита, който сте натрупали през последните месеци, ще се превърне в ваше голямо предимство. Ще успявате да действате уверено, дори когато обстоятелствата изискват повече търпение. Козирози, не поемайте отговорности, които не принадлежат на вас. Добрата организация ще ви помага, а вечерта ще мине в много спокойна атмосфера. Хей, Водолей, вие сте. Свежия поглед към позната ситуация ще ви помогне да откриете решение, което досега е оставало незабелязано, невидимо за вас. Общуването с различни хора ще бъде източник на полезни идеи и вдъхновение. Не се колебайте да направите малка промяна, ако усещате, че тя е навременна. Свободата да бъдете сами себе си ще ви носи увереност. Водолей, финала на този ден ще ви напомни колко е важно да бъдете постоянни и последователни. Така стигаме до рибите. Вашата способност да съчувствате и да разбирате другите ще бъде особено ценна днес. Нечи думи могат да ви накарат да погледнете на важен въпрос от друг ъгъл. Риби, не е необходимо да носите сами всички тревоги на хората около вас. Отделете време за нещо, което ви носи радост и вдъхновение. Ще посрещнете вечерта с чувство на благодарност и душевно спокойствие. Ако пък сте пропуснали нещо, не сте чули своята зодия, след 2 часа ще има и повторение по Радио FM+.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
6: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
7: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
8: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 8 август концертът Джузепе Верди ди Салерно На 14 август концертът Студницки и на 1 септември концерт спектакълът Мадам Йохан Щраус. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивента.
9: Това е

Да, много е лятно навън. Първите хора наистина сякаш настъпват по земята. Всички бързат да си запазят с хавлия място на плажа. 15 минути преди 8 сутринта. Точно на време. FM+.

0: Големия град не бърза да се събужда тази сутрин, обаче пък точно по това време все още може да успеете да паркирате на сянка, драги приятели. Както вече ви подсказах, все още имате шанс да хванете място на първа линия до морския бряг.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

8 минути има до 8 сутринта. Ура! И ще се наложи да свикваме с летни температури около 40 градуса, драги приятели, а на слънце ще се усещат като 50. Но по-добре да не знаете за това.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на куписта облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
2: Правителството ще актуализира днес средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028, както и ще даде старт на бюджетната процедура за следващата година. Ще бъде приет и плана за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и ще бъде променена и допълнена листата на регулираните професии у нас. Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията продължава до края на лятото. Пътна полиция провежда акция по засилен контрол, която е валидна на територията на Европейския съюз. Главен инспектор Илиан Николов, началник на сектор Пътна полиция в Сливен, обясни за обществената телевизия.
3: Операцията върви от понеделник и тя е до неделя. По линия на РОПОЛ за установяване на водачи, нарушаващи скоростните режими. Интересното на тази операция е, че към момента тя се провежда на територията на всички страни членки на Европейския съюз. Тук от началото на операцията вече имаме над 350 установени водачи, които са нарушили скоростните режими. За съжаление, все още установяваме такива нарушения, които са доста по-високи от максимално допустимите за дадения участък. Към момента служителите работят по два случая. Единият е с установен водач на автомобил с чужда регистрация, който се движи при разрешени 90 км в час с 187. Имаме един водач, който тук на територията на града, водач на мотоциклет с 103 км установен.
1: Днес на БДЖ предсрочно ще бъдат предоставени пристигналите вчера у нас влакове за пътническите превози. Очаква се те да возят пътници още в понеделник. Влаковете Siemens, купени преди 20 години като първи нови у нас след 89-та, ще бъдат пренасочени към Северна България, а Шкодите ще се движат първоначално в Южна. Очаква се пристигането и на още композиции до края на годината и през следващата у нас.
0: FM Plus. Спортът.
2: Левски победи Кайрат с минималното 1-0 в първа среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Единственото попадание в двобоя бе дело на Стержиньо, който се разписа в добавеното време.
1: ЦСКА 1948 излиза тази вечер срещу ПАОК в Лигата на конференциите, като гостува в Атина. Няма отсъстващи футболисти в състава и наставника ще разполага с всички налични играчки. А днес предстоят също срещи от Шампионската лига и Лига Европа. Легендарният египтянин в футбола Мохамед Салах пристига днес в новия си клуб, с който подписа договор Трабзонспор. Договорът е за 2 години, а заплатата 17 милиона евро плюс бонуси. Клуба се намира в Североизточна Турция на брега на Черно море, а Салах ще пристигне там от Гърция, където е на почивка.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Релакс за добро утро в 8 и 9 минути сутринта, драги приятели. Не само птиците ще трябва цял ден да си седят отново в гнездата. И на домашните любимци не им е лесно, след като бързат да се приберат от разходка тази сутрин.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.13 сутринта е. Едва ли ще ви изненадам, ако ви напомня, че когато е много топло, драги приятели, трябва да се пие по чаша вода на всеки час. И тук думичката трябва не означава може или би било добре да се пие по чаша вода на всеки час.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: 8.15. Ако вече сте на работа, не избутвайте нещата в края на бюрото си, драги приятели, а ги приберете някъде, може и в кашон, защото скоро няма да ви трябват. А когато имате повечко работно пространство на работната си маса, може и да се усмихвате постоянно през август.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: честно, ако не ви се налага да излизате навън между 11 сутринта и 18 часа, драги приятели, не се излагайте на слънце, че няма да можете да се приберете по права линия вкъщи. Оказва се, че не само слънчевата топлина и слънчевата светлина е опасна през август месец.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Обичам да излизам с приятели. Но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Победих всички в надпреварата!
5: Да, но Рубен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
7: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Наближава 8:30. По това време градуса започва да подскача, драги приятели, та си мисля, ако ще ставаме топла страна като Италия или като Испания, да речем, ние трябва да пишем сиестата в трудовия кодекс и сиестата съответно да се брои за трудов стаж, за ужас на работодателите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ето тази интересна песен за Добро утро ви е позната от началото на филма Драйв с Райан Гослинг, драги приятели. Около 10 пъти съм заспивал в началото на този филм и в крайна сметка се отказах да го гледам. А иначе самоукия диджей зад песента го видяхме и на закриването на Олимпийските игри в Франция преди 2 години. За съжаление обаче, артистът почина миналата седмица от силно главоболие в дома си в Париж. Нищо чудно и от жега да е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Музика. Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
1: След 25 минути ще бъде 9 сутринта. Сякаш не новия ден, на новата седмица започва в сряда, драги приятели. От сряда до сряда, няма как да не се съгласите, си една сериозна и заслужена лятна почивка.

0: Окей, 22 минути има до 9. Първите хора наистина не стъпват по земята, дори в града определено. Сякаш са тръгнали не точно на работа, а са тръгнали на разходка. Точно така е, като на 5 август.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Е, на къде така с мацето, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай в земи. Луканкови прачици Хит, 1 кг, само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
7: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
8: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
9: Каква е вашата лятна история?
10: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
10: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
10: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас, Стоков базар Илиянци.
11: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
12: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
13: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
14: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА, 35 години заедно.

0: 15 минути остават до 9. В близките 10-15 дни ще става все по-горещо, като вчера и утре, примерно, драги приятели, на слънце градуса се усеща с 10-15 повече, така че мислете добре преди да излизате навън, преди да стане 6 вечерта.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако не успявам да ви изправя на крака тази сутрин, това е защото не се старая много, драги приятели. Големия град по принцип не бърза да се събужда през август. Затова пък места за паркиране на сянка отдавна няма. Ето, така е по това време.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Ще се наложи да свикваме с летните температури около 40 градуса, драги приятели. Определено за днес вече е късно, но утре трябва да станете доста по-рано, за да си запазите място на първа линия до морето.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
3: Правителството ще актуализира днес средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028, както и ще даде старт на бюджетната процедура за следващата година. Ще бъде прият и плана за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и ще бъде променена и допълнена листата на регулираните професии у нас. Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията продължава до края на лятото. В София са проверени нощни заведения, които не издават касови бележки и имат разлики в касовата наличност. Липсват реквизити в касовите бележки и неправилно се отчитат обороти. Пътна полиция провежда акция по засилен контрол, която е валидна на територията на Европейския съюз. Главен инспектор Илиан Николов, началник на сектор Пътна полиция в Сливен, обясни за обществената телевизия.
4: Операцията върви от понеделник и тя е до неделя по линия на Ролпол за установяване на водачи, нарушаващи скоростните режими. Тя се провежда на територията на всички страни членки на Европейския съюз. Тук от началото на операцията вече имаме над 350 установени водачи, които са нарушили скоростните режими. Всички нарушения, които са по закона за движение по пътищата, те са приоритет на Министерството, установяването на водачи, управляващи неправоспособни или след употреба на алкохол и наркотични вещества. Основен приоритет движението към и от морските курорти. Абсолютно сериозно е нашето отношение по тази линия. Екипите ни са постоянно на автомагистрала Тракия, както брандирани, така и небрандирани автомобили. И се следи за водачи, които демонстративно нарушават правилата за движение. Те максимално бързо се изкарват от трафика, така че да бъде показателно и за останалите участници в движението, че е недопустимо такова поведение и се взема отношение на място.
1: FM Plus. Спортът.
3: Левски победи Кайрат с минималното 1 на 0 в първа среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Единственото попадание в боя бе дело на Стержиньо, който се разписа в добавеното време.
2: ЦСКА 1948 излиза тази вечер срещу ПАОК в Лигата на конференциите, като гостува в Атина. Няма отсъстващи футболисти в състава и наставника ще разполага с всички налични играчки. А днес предстоят също срещи от Шампионската лига и Лига Европа. Легендарният египтянин в футбола Мохамед Салах пристига днес в новия си клуб, с който подписа договор Трабзонспор. Договорът е за 2 години, а заплатата 17 милиона евро плюс бонуси. Клуба се намира в Североизточна Турция на брега на Черно море, а Салах ще пристигне там от Гърция, където е на почивка.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:15, мирно и тихо е навън, драги приятели, точно като в неделя рано сутринта. Не, че знам какво е в неделя рано сутринта, което ме подсеща за друго. Миналия уикенд се е случило нещо наистина историческо в историята на киното. Филма Spider-Man Brand New Day е донесъл $360 милиона в първия си уикенд, първата събота и неделя, което го превръща в най-успешната премиера ever.
1: Е, на къде така смацата, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: Това е Радио F.

0: Добро утро! 9:20 сутринта е. Много е лятно навън, драги приятели. Няма стрес, няма напрежение. Всъщност вече ви подсказах, само птиците изглеждат леко разтревожени, защото отново цял ден ще се наложи да си седят в гнездата.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Една песен остава до звездната прогноза. 5 август е вече. Август ще бъде месеца на големите промени, обаче само за 4 зодии, драги приятели. Нова глава в своя живот и в своето творчество ще отворят овните, раците, лъвовете и рибите. А защо се случва така, честно казано, ще ви бъде много трудно да ви обясня.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: точно 9:30 е, започва звездната прогноза за днес, 5 август, драги приятели, така че заповядайте на масата за закуска, притворете очи, слушайте с усмивка. Много ще ви хареса. Ако сте родени под знака на Овена, пред вас ще се открие възможност да затвърдите вече започнатото начинание с много повече търпение и постоянство. Желанието да постигнете бързи резултати е разбираемо, но днес по-голяма полза ще ви донесе премерения подход. Разговор с доверен човек може да ви насочи към практично решение. Овни, избягвайте да се натоварвате с излишни очаквания, а вечерта ще дойде с чувство за спокойствие и увереност в утрешния ден. Телци, вие сте. Стабилността, към която естествено се стремите, ще бъде най-добрия ви ориентир. Ще умеете спокойно да преценявате всяка една ситуация. Добре е да бъдете малко по-внимателни с обещанията, които давате. Малките, но непоследователни стъпки ще се окажат не особено сигурен път към успеха ви. А вечерта ще напомни колко е важно да запазите мярката във всяко нещо. Хей, близнаци, ваш ред е една интересна идея, може да промени начина, по който гледате на предстоящите задачи. Срещите и разговорите ще бъдат особено ползотворни, ако дадете възможност и на другите да изразяват своето мнение. Близнаци, не прибързвайте с окончателните решения, дори да ви се струва, че всичко ви е ясно. Гъвкавостта ще бъде вашето най-голямо предимство днес. И по-късно, в края на деня, ще се вдъхновите. Ето ги и раците, близките хора ще ви дадат повече подкрепа, отколкото очаквате. Искреността ще помага да изясните тема, която напоследък е създавало известно напрежение. Позволете си да се доверите на интуицията, но не пренебрегвайте фактите. Ще завършите деня с чувство на удовлетворение и вътрешен мир. Уважаеми лъвове, вие сте. Естественият ви ентусиазъм ще вдъхновява околните да гледат смело на бъдещето. Ще имате възможност да покажете силните си страни, без да привличате излишно внимание към себе си. Добре е да проявите търпение, ако нещо не се случва веднага. Постоянството ще се окаже по-важно от бързи успех. Добре е към вечерта да избягвате прибързаните обещания. А, ето ги и девите. Подредените мисли ще ви помагат лесно да намерите решение на въпрос, който изглежда сложен. Ще се справяте уверено със своите ангажименти, когато следвате предварително изготвен, направен план. Не се опитвайте да контролирате всичко около себе си, деви. Малко повече доверие към хората ще ви спести излишно напрежение, а спокойната вечер ще ви помогне да възстановите силите. Време е за почивка, за хидратация. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 10 сутринта, а сега продължава звездната прогноза по Радио FM+. Ако сте родени под знака Везни, вашата дипломатичност ще бъде особено ценна при общуването с другите. Ще успеете да намерите решение, което удовлетворява повече от една гледна точка. Ако възникне недоразумение, открити разговор ще го разсее много бързо. Красивите жестове Везни ще говорят по-силно от дългите обяснения. А финала на деня ще ви потикне да преосмислите и някои очаквания от летния сезон. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вътрешната ви увереност ще бъде по-силна от всяко временно колебание. Ще умеете да различавате важното от маловажното и това ще ви помогне да вземете правилните решения. Не позволявайте на чужди емоции да определят собственото ви настроение. Един малък успех ще ви покаже, че се движите в правилната посока. А вечерните часове ще бъдат по-полезни за равносметка, отколкото за стартиране на нещо ново. Стрелци, слушайте сега. Новите възможности ще събудят вашето любопитство още от сега, още от сутринта. Ще ви бъде по-лесно да намерите решение, ако не се опитвате да обхванете всичко наведнъж. Дайте си време да прецените всяка нова идея на спокойствие. Един разговор може да се окаже много по-ценен, отколкото си мислите. Козирози, ваш ред е. Опита, който сте натрупали през последните месеци, ще се превърне в вашето голямо предимство. Ще успявате да действате уверено, дори когато обстоятелствата изискват повече търпение. Не поемайте отговорности, които не принадлежат на вас. Добрата организация ще ви помогне да освободите повече време за себе си, а вечерта ще мине в много спокойна атмосфера. Хей, Водолей, моля за вашето внимание. Свежия поглед към позната ситуация ще ви помогне да откриете решение, което до сега е оставало незабелязано. Общуването с различни хора ще бъде източник на полезни идеи и вдъхновение. Днес не се колебайте да направите малка промяна, ако усещате, че тя е абсолютно навременна. Свободата ще бъде вашата увереност. Финала на деня ще ви напомни колко е важно да сте постоянни и последователни. Ето ги и рибите. Способността да се чувствате и да разбирате околните ще бъде особено ценна днес. Не чии думи могат да ви накарат да погледнете на важен въпрос от различен ъгъл. Риби, не е нужно да носите сами всички тревоги на хората около вас. Отделете време за нещо, което ви носи радост, което ви носи вдъхновение. Ще посрещнете вечерта с чувство за благодарност и истинско душевно спокойствие. А, имате и 22 минути за преобличане. До 10 сутринта.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Кантус фирмос викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Дениски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

10 без 15 в близките 10-15 дни ще става все по-горещо, драги приятели, като вчера в 15 часа, да речем. Най-късно към 15 приключва работния ден в топлите страни, на където сме се ориентирали и ние, и започва какво? Започва сиестата, която какво? Брои се за трудов стаж.

0: Наближава 10 сутринта и в Европа е много топло, драги приятели, ако това може да ни успокоява, и в Чехия, и в Австрия горещо, за Рим и Белград да не говорим, за там е ясно. Ако ви кажа, че работните дрехи не ви стоят добре, отново ще ви излъжа, но пък Бански, помислете, ще ви отиват наистина много повече.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, много обичам да се повтарям, когато ви разправям, че трябва да имате винаги прясна вода под ръка. Драги приятели, не спирайте да се хидратирате, няма опасност да се удавите, бъдете здрави и останете с Радио FM+.
1: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов.
2: Правителството ще актуализира днес средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028, както и ще даде старт на бюджетната процедура за следващата година. Ще бъде приет и плана за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и ще бъде променена и допълнена листата на регулираните професии у нас. Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията продължава до края на лятото. В София са проверени нощни заведения, които не издават касови бележки и имат разлики в касовата наличност. Липсват реквизити в касовите бележки и неправилно се отчитат обороти. Пътна полиция провежда акция по засилен контрол, която е валидна на територията на Европейския съюз. Главен инспектор Илиан Николов, началник на сектор Пътна полиция в Сливен, обясни за обществената телевизия.
3: Операцията върви от понеделник и тя е до неделя по линия на Ролпол за установяване на водачи, нарушаващи скоростните режими. Тя се провежда на територията на всички страни членки на Европейския съюз. Тук от началото на операцията вече имаме над 350 установени водачи, които са нарушили скоростните режими. Всички нарушения, които са по закона за движение по пътищата, те са приоритет на Министерството, установяването на водачи, управляващи неправоспособни или след употреба на алкохол и наркотични вещества. Основен приоритет движението към и от морските курорти. Абсолютно сериозно е нашето отношение по тази линия. Екипите ни са постоянно на автомагистрала Тракия, както брандирани, така и небрандирани автомобили. И се следи за водачи, които демонстративно нарушават правилата за движение. Те максимално бързо се изкарват от трафика, така че да бъде показателно и за останалите участници в движението, че е недопустимо такова поведение и се взема отношение на място.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА заминаха тази сутрин за Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи матч от третия предварителен кръг на Лига Европа. Пред медиите застана Мохамед Брахим.
4: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб и няма значение кой ще играем. Трябва да отиваме на евротурнири. Ние ще правим всичко възможно. За нас всички отбори е добри в този турнири, значи с фенове или без фенове. Окей, без фенове е по-скучно, но има разлика между матч срещу Дири и срещу Карабах. Те направиме какво тренер иска. Не искам да говоря за съперник. Най-важното е не какво ще правим.
1: Трабзонспор излезе с официално съобщение до своите привърженици, в което потвърди, че започнал трансферни преговори с Мохамед Салах. Египетската звезда трябва да пристигне в Истанбул днес, около обед, а в следобедните часове ще отпътува и за Трабзон. Очакват се допълнителни детайли по новината.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Е, накъде така с мацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
0: Това е Радио FM+. FM+.

музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7 евро и 49 цента от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1 плюс 1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В началото на днешното правителствено заседание премиера Румен Радев изтъкна пред министрите получените през миналата седмица от България 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, които той определи като проспани години на безхаберие и политическа немощ от предишните управляващи. Изтъкна предоговорени ангажименти за реформата в ВИК и отпадането на такса водомер. Настоя, че се работи активно и по спасяването на средствата за справедлив преход в Стара Загора, Кюстендил и Перник.
3: Правителството ще актуализира днес средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028, както и ще даде старт на бюджетната процедура за следващата година. Ще бъде прият и плана за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и ще бъде променена и допълнена листата на регулираните професии у нас. Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията продължава до края на лятото. В София са проверени нощни заведения, които не издават касови бележки и имат разлики в касовата наличност. Липсват реквизити в касовите бележки и неправилно се отчитат обороти. Пътна полиция провежда акция по засилен контрол, която е валидна на територията на Европейския съюз. Главен инспектор Илиан Николов, началник на сектор Пътна полиция в Сливен, обясни за обществената телевизия.
4: Операцията върви от понеделник и тя е до неделя по линия на РОПОЛ за установяване на водачи, нарушаващи скоростните режими. Основен приоритет движението към и от морските курорти. Абсолютно сериозно е нашето отношение по тази линия. Екипите ни са постоянно на автомагистрала Тракия, както брандирани, така и небрандирани автомобили. И се следи за водачи, които демонстративно нарушават правилата за движение. Те максимално бързо се изкарват от трафика, така че да бъде показателно и за останалите участници в движението, че е недопустимо такова поведение и се взема отношение на място.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА заминаха тази сутрин за Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи матч от третия предварителен кръг на Лига Европа. Пред медиите застана Мохамед Брахим.
5: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб и няма значение кой ще играеме. Трябва да отиваме на евротурнири. Това ние ще правим всичко възможно. За нас всички отбори е добри в този турнири. Има разлика между матч срещу Дири и срещу Карабах. Те направиме какво тренер иска. Не искам да говори за съперник. Най-важното е не какво ще правим.
2: ЦСКА 1948 излиза тази вечер срещу ПАОК в Лигата на конференциите, като гостува в Атина. Няма отсъстващи футболисти в състава и наставника ще разполага с всички налични играчки. А днес предстоят също срещи от Шампионската лига и Лига Европа. Трабзонспор излезе с официално съобщение до своите привърженици, в което потвърди, че започнал трансферни преговори с Мохамед Салах. Египетската звезда трябва да пристигне в Истанбул днес, около обед, а в следобедните часове ще отпътува и за Трабзон.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Това е

0: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 8 август концертът Джузепе Верди ди Салерно, на 14 август концертът Студницки и на 1 септември концерт-спектакълът Мадам Йохан Штраус. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивента.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за DZI. InnovationCenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
7: Следва и винаги най-добрата музика.
8: Най-добрата

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В началото на днешното правителствено заседание премиера Румен Радев изтъкна пред министрите получените през миналата седмица от България 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, които той определи като проспани години на безхаберие и политическа немощ от предишните управляващи. Изтъкна предоговорени ангажименти за реформата в ВИК и отпадането на такса водомер. Настоя, че се работи активно и по спасяването на средствата за справедлив преход в Стара Загора, Кюстендил и Перник. Радев изрази убеденост, че ще получим и голяма част от следващото плащане по плана. Също поздрави служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лабораторията на най-смъртоносния наркотик фентанил. Междувременно днес стана ясно, че при арестуваните вече 10 души по операцията са открити значителни средства, 300 000 евро в брой и оръжия. Превозвачите поискаха спешен диалог с държавата заради ограниченията по пътищата. Определиха ги като работа в условия на постоянна несигурност, която засяга хиляди транспортни предприятия, водачи и логистичната верига. Подчертават, че проблема не са самите мерки, а начина, по който решенията се въвеждат в последен момент, без достатъчен срок за реакция и без възможност за адаптация. Асоциацията на хотелиерите обяви, че ще запази цените си и през август, а поевтиняване ще има едва след 15 септември. Отчитат промяна на начина, по който туристите планират почивките си. Все по-често резервации се правят непосредствено преди пътуването, което изисква гъвкав подход при определянето на цените и прилагането на маркетинговите кампании. Заетостта на най-популярния и най-големия курортен комплекс Слънчев бряг към 1 август надхвърля 90%. Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията продължава до края на лятото. В София са проверени нощни заведения, които не издават касови бележки и имат разлики в касовата наличност. Липсват реквизити в касовите бележки и неправилно се отчитат обороти.
1: FM Plus. Спортът.
0: ЦСКА заминаха тази сутрин за Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи матч от третия предварителен кръг на Лига Европа. Пред медиите застана Мохамед Брахим.
2: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб и няма значение кой ще играем. Трябва да отиваме на евротурнири. Това ние ще правим всичко възможно. За нас всички отбори е добри в този турнири. Има разлика между матч срещу Дири и срещу Карабах. Те направим какво тренер иска. Не искам да говори за съперник. Най-важното е ние какво ще правим.
0: ЦСКА 1948 излиза тази вечер срещу ПАОК в Лигата на конференциите, като гостува в Атина. Няма отсъстващи футболисти в състава и наставника ще разполага с всички налични играчки. А днес предстоят също срещи от Шампионската лига и Лига Европа. Трабзонспор излезе с официално съобщение до своите привърженици, в което потвърди, че започнал трансферни преговори с Мохамед Салах. Египетската звезда трябва да пристигне в Истанбул днес, около обед, а в следобедните часове ще отпътува и за Трабзон.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а ако и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа слаб в Източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология.

0: и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Сериозно задръстване се образувало на автомагистрала Тракия в посока София заради съчетание от ремонтни дейности и пътно-транспортно происшествие. По информация на шофьори, движението първоначално е било затруднено заради косене на тревната растителност край магистралата, което е довело до образуването на дълги колони от автомобили и допълнително усложнение предизвикала катастрофа, станала непосредствено преди тунел Траянови врата. Посока столицата няма данни за пострадали, а причините за този инцидент все още се изясняват. Карайте внимателно! България не е в изолация, категоричен бе премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание, като припомни за платените от Брюксел близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той благодари на министрите и за предоговорни ангажименти по петото плащане на ПВУ. Радев благодари на МВР и службите за разбитата вчера лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал Факултета. Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза още премиера на брифинга в Министерски съвет. Наистина, много се интерпретира с реалността. Явно хората и медиите искат сензации. В момента ситуацията в Банско е пример за целия свят, каза кмета на града Стойчо Банански в интервю пред Националното радио. Той коментира така наречен инцидент в Банско. Словесен конфликт между две младежки групи. Български младежи са обиждали, предизвикали група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар в Банско. Едни младежки пререкания, които са се случили по улиците на града, са нещо нормално. Това е нормално за всеки един град и място, в което има много туристи. И не виждам защо тогава трябва да бъде акцент, каза кмета Паненски. Междувременно в тази връзка Външно министерство дори излезе с официална позиция. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, се казва в нея. Повод 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици от еврейски произход, настанени в хотел в Банско. Новина от чужбина. Последната степен от ракетата Falcon 9 на компанията SpaceX вероятно се е разбила на Луната. Това трябваше да се случи в 9 часа и 35 минути българско време, но нито един от телескопите не успял да засече удара. Въпросната последна степен на ракетата беше с размери на 5-етажна сграда. Очакваше се при падането на лунната повърхност да се образува кратер с дълбочина 17 метра. Част от Falcon 9 е проектирана за многократна потреба и за това се върна на Земята, но въпросната горна степен стана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. Последно, ракета се разбила на Луната преди 4 години. Според изчисленията, хората са изстреляли около 17 000 тона обекти в космоса.
1: FM Plus. Спортът.
0: Нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е отхвърлил ново предложение за договор от мадридския клуб, съобщава Ел Ларгуеро. Реал Мадрид е предложен на 26-годишния бразилец договор до 2031 година с заплата от 22 милиона евро. Представители на играчи на клуба ще се срещат отново, за да дискутират условията. Новият старши треньор Жозе Мауриньо държи Винисиус да остане в отбора. Винисиус е в Реал от лятото на 2018 година. Настоящия му договор с мадридския отбор е до лятото на 2027. Трансфермаркт оценява стойността на играча на 140 милиона евро. През сезон 2025-2026 той изигра 53 мача във всички турнири, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции. Вратаря на националния отбор на Кабо Верде Возиня заяви, че винаги е вярвал, че мястото му е в голям отбор, след като изключителните му изяви на световното първенство му донесеха трансфер в чилийския отбор Коло-Коло, предаде Reuters. 40-годишният вратар, който се превърна в сензация в социалните медии по време на световното първенство, изигра решаваща роля за преминаването на малката африканска островна държава през груповата фаза преди тима да претърпи минимална загуба от Аржентина в 16-ти на финалите. Возиня се присъедини към Коло-Коло, който е спечелил рекордните 34 титли в чилийската първа лига, след като напусна португалския отбор от втора лига Шавеш.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Радио FM Plus.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Четете в новия брой на списание Менеджер.
1: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Красотата не може да чака.

0: си час сега, преди да стане късно.
1: Британика, английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Радио FM+. Винаги на

0: Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Сериозно задръстване се образува на автомагистрала Тракия в посока София заради съчетание от ремонтни дейности и катастрофа. По информация на шофьори, движението първоначално било затруднено заради косене на тревната растителност край магистралата, което само по себе си е довело до образуването на дълги колони от автомобили. Допълнително усложнение предизвикала катастрофа, станала непосредствено преди тунел Траянови врата в посока столицата. Няма данни за пострадали, а причините за инцидента още се изясняват. Карайте внимателно! Детската болница Света Анастасия в Бургас посрещна своите първи пациенти. Те преминаха през безплатни профилактични прегледи. Прегледите започнаха днес и ще продължат до края на месеца. Всеки работен ден от 9 до 16 часа. В момента работят кабинети по педиатрия, детска хирургия, детска гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От лечебното заведение съобщава, че през следващата седмица ще бъдат разкрити и кабинети по още специалности. Записването за безплатните профилактични прегледи продължава. Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд, каза бившия министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Циклична аномалия, която се задълбочава с климатичните промени, ще виждаме по-чести такива случаи. Дунав е голяма река, за да се вдигне нивото, трябва значителни валежи в много голяма част от Европа, смята той. Водещите новини от чужбина. Доналд Тръмп каза, че Румунския проток ще бъде отворен много скоро или пък иранците ще бъдат ударени много силно, предаде Франс Прес. Имаме много добри разговори, имам време, каза Тръмп, за конфликта, който продължава вече повече от 5 месеца. Обсъжда се временно 60-дневно споразумение за преминаване на корабите през протока. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните 3 седмици. Новите преговори между Иран и щатите напредват. Цената на барел суров петрол Brent падна с по 5% до под 80 долара. Междувременно Иран пък преговаря самостоятелно с Оман. 14 души са загинали, още 27 са ранени, някои от които тежко при руска атака по Киев и областта тази нощ. Спасители гасят пожари на няколко места в украинската столица. Това също е Държавната служба за извънредни ситуации на Украина в Телеграм, цитирана от Укринформ. В момента службата работи на 4 различни места в Киев.
1: FM Plus. Спортът.
0: Нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е отхвърлил ново предложение за договор от мадридския клуб, съобщава Ел Ларгуеро. Реал Мадрид е предложил на 26-годишния бразилец договор до 2031 година с заплата от 22 милиона евро. Представители на играчи и на клуба ще се срещат отново, за да дискутират условията. Новия старши треньор Жозе Мауриньо държи Винисиус да остане в отбора. Винисиус е в Реал от лятото на 2018 година. Настоящия му договор с мадридския отбор е до лятото на 2027. Трансфермаркт оценява стойността на играча на 140 милиона евро. През сезон 2025-2026 той изигра 53 мача във всички турнири, отблязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции. Вратария на националния отбор на Кабо Верде Возиня заяви, че винаги е вярвал, че мястото му е в голям отбор, след като изключителните му изяви на световното първенство му донесеха трансфер в чилийския отбор Коло-Коло, предаде Reuters. 40-годишният вратар, който се превърна в сензация в социалните медии по време на световното първенство, изигра решаваща роля за преминаването на малката африканска островна държава през груповата фаза преди тима да претърпи минимална загуба от Аржентина в 16-ти на финалите. Возиня се присъедини към Коло-Коло, който е спечелил рекордните 34 титли в чилийската първа лига, след като напусна португалския отбор от втора лига Шавеш.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а ако и след обяд, главно над Запад и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа слаб в Източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-черно

Hacker Headshake, как да забравиш името на тази група? Чухме от началото на часа, вече 2.11. Пренасяме се към друга половина на 5 август. Сега давам началото на FM Plus след обед. Здравейте, аз съм Калин. Хайде да бъдем и днес заедно музикално. Чак до 18.

0: операция Жълти стотинки тази година е в подкрепа на децата с множествени увреждания от Център за надежда, който се намира в училището Луи Брайл в София. Може да ги подкрепите с касичка, която да използвате от дома, в офиса или магазина. Заменете буркана за жълти стотинки с специалната касичка на операция Жълти стотинки. Ето и какви са подбудите на тази годишните герои с големи сърца, които станаха част от тази кампания. На телефона е Красимир Даскалов, който е графичен дизайнер от Пловдив.
1: Ами основно за това, че мога да помогна на хора, които имат нужда. А цялостната инициатива все повече под информацията, която и чета, нали, по медиите и социалните мрежи, все повече така набира скорост и популяризъм, нали, който, не знам, някаква такава среда, която е позитивна. Има такова мислене, просто му подтикна от това, че мога по някакъв начин аз и колегите ми да помогнем с нещо, което е нещо незначително, но когато е така в по-мащабен вариант, става нещо значимо. Така запалих и колегите ми и малко по малко събираме стотинки, които наистина могат да бъдат полезни за нещо, което според мен се заслужава.

0: Sugar. Хари Стайлз беше това и Love Me Less Sugar, което чухме последните минути по FM Plus след обед. Ако сте по някакъв начин почивка днес или сте по край морето, то е ясно. Винаги можете да се опитате да пресъздадете видеото към Watermelon Sugar, а за всички останали и работещи да знаете, че то няма какво да знаете. Вече го усещате, предполагам. Жълт кот имаме днес на 5 август за опасни горещини. Обявен за по-голямата част от територията на България. Съответно, много на юг и много на север. Температурите могат да достигнат до 38-39 градуса, така че стойте повече на сянка, течности и нека тук кодът да бъде музика.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
1: Радио FM Plus.

изключително свежа песен от Поли Генова. Спомени чухме последните минути по Радио FM Plus и се надявам на 5 август те първа да имате време през целия месец да създавате необходимите щастливи спомени. А сега продължавам с LP. Тази неделя един от най-разпознаваемите гласове на съвременната музика идва в София.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръст. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Обявите за работа в страната намаляват с 7% през юли месец в сравнение с юни, а спада обхваща почти всички сектори. Това сочат данните на една от водещите кариерни компании. Най-силно е намалението на офертите в част от сезонните и големите масови сектори, докато дистанционната работа се запазва относително по-устойчива в рамките на месеца. На годишна база също се наблюдава спад във всички разглеждани направления. Спрямо юли 2025-та всички наблюдавани сектори отчитат по-малък брой обяви за вакантни позиции. По последни данни, обявите за вакантни позиции са 35 200, което е с близо 2700, по-малко в сравнение с месец по-рано. На годишна база намалението е с над 4000 оферти. Най-силно е понижението в хотелиерството и ресторантьорството с над 950 обявили 18% спрямо юни, като според експертите възможното обяснение там е, че значителна част от сезонните назначения вече са приключили през пролета и началото на лятото. България не е в изолация, каза премиера Радев днес, като припомни за платените от Брюксел близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване на устойчивост. Той благодари на министрите и за предоговорни ангажименти по петото плащане. Радев е убеден, че ще получим и голяма част от следващото плащане. Новините от чужбина. Летището в германския град Лайпциг беше блокирано заради дрон, оборудван с експлозив и детонатор. Безпилотният апарат е бил намерен в близост до украински товарен самолет Антонов. На място незабавно са изпратени екипи на федералната полиция и специалисти по обезвреждане на взривни устройства. За проверката е използван дистанционно управляван робот, като официално не се съобщава дали е извършена контролирана експлозия. Заради операцията полетите от и до летище Лайпциг, Хале бяха временно преустановени. Британската служба за външно разузнаване Ми-6 е най-влиятелната и ефективна разузнавателна агенция в Европа, според международно проучване на френското издание Експрес, изготвено с участието на 60 настоящи и бивши високопоставени представители на разузнавателните общности от 25 западни държави. В класацията Ми-6 получава 251 точки, оставя далеч зад себе си френската главна дирекция за външна сигурност, която е втора с 169 пункта. Третото място вземат нидерландските разузнавателни служби, следвани от украинските служби и германската федерална разузнавателна служба БНД. България е сред страните, които не получават нито една

0: точка и взема последните места заедно с Унгария и Словакия. Една от причините за слабата оценка, че според европейските партньори българските политически елити остават пропускливи за руско влияние.
1: FM Plus. Спортът.
0: Президентът на FIFA Джани Инфантино свика извънредна среща на централата в Рабат в сряда след коментари на Арсен Венгер, които засилиха натиска върху него, съобщава през Association. А бившия менеджер на Арсенал Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на FIFA, публикува изявление, в което се казва, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции в компания, която да организира световното първенство, но че решението за оттеглянето на този план е било абсолютно необходимо и безспорно. Българските състезателки от националния отбор по олимпийско тайквондо Ерика Карабелева, Дея Пеева, Доротея Димитрова, Теодора Маринова и Станислава Костадинова ще вземат участие в едноседмичен международен тренировачен лагер в китайската столица Пекин, съобщиха от Българската федерация по тайквондо. Лагерът се провежда по покана на Пекинската асоциация, а наставника на българската национална селекция Фарзат Золкхадри е един от основните треньори, като ще ръководи техническата подготовка, както и тренировъчния процес на тима ни.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Винаги.

Може би, когато излезе Азизам не е Чиран, думата беше толкова странна, колкото и Бангаранга, но хората бързо заобичаха и тази песен, както и песента на Дара, разбира се. А Азизам идва от персийски и е галено обръщение, което означава скъпа моя, любими мой или нещо подобно. FM Plus следовът продължава вече 3.11. Сега слушаме Адел.

0: 3.19 FM Plus следовете продължава. Сега поглеждаме към днешната дата, 5 август. Ще ви кажа сега много интересни събития из годините, като това, например, че през 1884 година на остров Бедло в пристанището на Нью-Йорк е направена първата копка на статуята на свободата. Отиваме и към 20 век, 12-та година, когато в Япония са въведени първите таксита. От тогава тарифите са интересни. И също 2 години по-късно в Кливланд, Охайо, са въведени първите светофари. И може би заради това днешния 5 август отбелязва като Международния ден на светофара, който няма два цвята, както си мислят повечето шофьори, зелено-жълто и тъмно-жълто, а зелено, жълто и червено.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл български кайсии за евро и 35 цента килограма и червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл заслужава си.
2: Това е Радио FM+.

DJ Snake и Justin Bieber чухме последните минути по FM Plus следобед, както и Flowers, вече емблематичната песен за Miley Cyrus, на Miley Cyrus по-точно, която може да си купи много неща, включително и цветя. Има новина около нея, защото тя се раздели с компанията си Columbia Records и вече официално е част от Atlantic Records. Това потвърдиха от новата компания и в публикация в официалния профил на лейбъла в Instagram се казва: добре дошла в семейството Miley Cyrus. И в новия си музикален дом тя се присъединява към изпълнители като Coldplay, Ed Sheeran, Bruno Mars, Cardi B, Lizzo и още. Има и една друга новина непосредствено след това. Вече се говори за предстоящ албум на Miley Cyrus, който се очаква да бъде издаден преди наградите Грами през 27-ма година. Ще съдържа може би 10 песни и ще изследва теми за любовта, както към годеника и така и към самата нея. Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус фирмос викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Следвай винаги най-добрата музика.

колоритния и в музиката, и в модата, и в татуировките. Тери Суимс чухме последните минути за пореден път с Мистер Ноу-Йоу. Две песни още остават до края на часа. Сега ще слушаме Парадайз и смея да кажа, че това звучене много отива на август. Съгласни сте, нали?

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа слаб в Източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Сметната палата проверява за конфликт на интереси народния представител Делян Пеевски. Сигнал срещу него подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Информацията за проверката идва днес от самата институция. Сметната палата образува производство за конфликт на интереси срещу Делян Пеевски, производство относно несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот. Срока за извършване на проверката е 3 месеца. При фактическа или правна сложност той може и да бъде удължен. Господин Радев, кой пази децата? В европейска България група с неонацистски убеждения се събира пред хотел, в който са настанени деца от еврейски произход на посещение от Италия, написа в социалните мрежи бившия служебен премиер Андрей Гюров. Опитват да влязат, блокират входа на хотела, буйстват и крещят нацистски лозунги на 15-годишни деца, които ужасени плачат. Те са инструктирани да стоят далеч от прозорците и да не напускат своите стаи. Това се случва в страната, спасила своите евреи, пише в публикацията си Гюров. Той пита премиера, как е възможно полицията да дойде и да разпръсне нападателите, както се твърдеше в прессъобщенията на областната дирекция на МВР Благоевград за случката, които после да се завърнат по-многобройни и да продължат своя опит за погром. Новините от чужбина. При един от най-смъртоносните руски удари срещу Киев през тази година, започна след полунощ, загинаха най-малко 17 души, а други 45 души бяха ранени. Бяха поразени жилищни сгради, железопътна гара и складове. Украина, която постоянно призовава съюзниците си да й предоставят повече американски системи Patriot, не съобщи за прехващането на нито една от ракетите по време на нощната атака. Украинският президент Зеленски заяви, че противоракетните системи биха могли да спасят много човешки животи. Той добави, че забавенията при получаването на противоракетни системи от партньорите водят до ужасяващи жертви и разрушения. Руското министерство на отбраната обяви, че е нанесло удари по логистични възли и центрове за снабдяване в Киев и околния регион. Освен това, беше съобщено, че са били ударени 3 товарни кораба, които са превозвали оръжие и военно оборудване в близост до Одеса. По-рано днес ръководителя на руски завод за безпилотни летателни апарати беше тежко ранен, а неговия шофьор загина, след като колата им експлодирала в Екатеринбургска област в Русия, съобщи руския вестник Комерсант. Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на Доналд Тръмп за бъдещето на ивицата Газа и обяви, че Израел няма да изтегли войските си от настоящите им позиции, докато палестинската групировка Хамас не бъде напълно разоръжена. Във видеообращение Нетаняху подчерта, че администрацията на Тръмп е изпратила на израелското правителство проект на споразумение, който не е получил одобрението на Тел Авив. Получихме проект, но това не е нашия проект. Изпратихме нашите бележки и коментари, каза израелският премьер.
0: FM Plus. Спортът.
1: Президентът на FIFA Джани Инфантино свика извън

0: Наредна среща на централата в Рабат в сряда след коментари на Арсен Венгер, които засилиха натиска върху него, съобщава прес Association. Бившият менеджер на Арсенал Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на FIFA, публикува изявление, в което се казва, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции в компания, която да организира световното първенство, но че решението за оттеглянето на този план е било абсолютно необходимо и безспорно. Българските състезателки от националния отбор по олимпийско тайквондо Ерика Карабелева, Дея Пеева, Доротея Димитрова, Теодора Маринова и Станислава Костадинова ще вземат участие в едноседмичен международен тренировачен лагер в китайската столица Пекин, съобщиха от Българската федерация по тайквондо. Лагера се провежда по покана на Пекинската асоциация. А наставника на българската национална селекция Фарзат Золкхадри е един от основните треньори, като ще ръководи техническата подготовка, както и тренировъчния процес на тима ни.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Шай гай! Слушахме последните минути по FM Plus следобед в 4.20, мързеливо време на следобеда, но след малко ще бъде подходящо за плаш. Дори да сте на работа, хубаво да го знаете. Сега ви каня към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете повече, че обвиненият в организирането на убийство на Тупак Шакур си справя пред съда. Робин и Зара Ларсън издадоха съвместна песен Talk to me, Зара. Ариана Гранде се оттегля временно от сцената. Защо? Тък му издаде нов албум. Нова българска музика ви очаква там, както и какъв 73 годишен рекорд подобриха Сам Фендър и Оливия Дин.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен с хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Това е Радио

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: е най-меланхолично добрата песен на Лана Дел Рей, чухме Summertime Sadness по Radio FM+. А съвсем наскоро тя се завърна в социалните мрежи, където публикува, а въпросът е къде била преди това, някъде друга е най-вероятно, където публикува поредица от свои снимки и видеа, включително обложка на винилово издание на Stove, както и изображение на друг албум, който изглежда ще носи заглавието Spider. И в придружаваща публикация тя разкрива, че тази година планира да издаде цели 2 албума. Това си е чисто музикална, приятна новина. Очакваме 2 албума от Лана Дел Рей.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
4: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
5: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Лирично изпълнение от Луис Капалди. Чухме Someone You Loved. FM Plus след обед. А сега една китара, която познаваме много добре, защото Алекс Уорън и Ordinary идват.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над Запад и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа слаб в Източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година. С нея се създава необходимата организация и координация между институциите за бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет за следващата година, съобщава пресслужбата на Министерски съвет. Бюджетната процедура е съобразена с сроковете по закона за публичните финанси и със свързаната нормативна уредба, както и със срока във връзка с изготвяне и изпращането до Еврокомисията и Еврогрупата на проект на бюджетен план на България за 2027. Кабинета одобри и промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Основните фискални параметри се запазват, а корекциите се правят заради окончателните текстове в закона за бюджета за тази година. С тях се увеличи с 2 милиона евро капиталова програма на Министерството на културата за сметка на намаление на капиталовите разходи по бюджета на парламента. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. Правителството установи неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи, съобщават от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Хакерската атака открита при внедряване на новата национална система за киберсигурност, като данните сочат, че става дума за дългогодишна активност. Извършва се мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на въпросната дейност. Сметната палата реши да образува производство за установяване конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, депутат в 49-то, 50-то, 51-то и 52-то Народно събрание. Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли 2026 от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публичното лице и фактическия му начин на живот. Нещо любопитно от чужбина. Стъкленият похлопак е един от най-значимите романи на 20 век и продължава да вълнува и днес с темите си за психичното здраве, идентичността и ограниченията, които обществото налага на жените през 50-те години на миналия век, повече от 6 десетилетия след публикуването си. Единственият роман на Силвия Плат отново ще бъде пренесен на екран, този път с Били Айлиш в главната роля. Новата екранизация е поверена на канадската режисьорка, сценаристка и актриса Сара Поли. Снимките на версията на Сара Поли се започна и в Торонто в края на юни 2026 година. Това ще е дебют за поп-звездата Били Айлиш в киното.
1: FM Plus. Спортът.
2: Управителният съвет на Българската федерация по борба проведе работна среща с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, на която бяха обсъдени възможностите за възстановяване на диалога между ръководството на Централата, Националния отбор по класическа борба и състезателите и треньорите от спортен клуб по борба ЦСКА, информираха от федерацията. Срещата взе участие и новия старши треньор на класиците Андрей Димитров. По време на въпросната среща президента на борбата Станка Златева заедно с двамата си заместници Борислав Величков, Кирил Вътев разрешиха проблема, свързан с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян. На двамата състезатели вече са издадени съответните лицензии, което им дава възможност да представят България на международния тепих при спазване на правилата и разпоредбите на федерацията и в интерес на тяхното спортно развитие на българската борба. Армен Назарян пое ангажимент заедно с другия личен треньор от спортния клуб по борба ЦСКА Емил Иванов да се включи в обсъждането на плановете за подготовка на националните състезатели. Плановете ще бъдат подготвени и представени от новия старши треньор на националите Андрей Димитров и неговия екип. Не трябва да се караме, а трябва да се съединяваме. Необходимият диалог, каза днес Армен Назарян. Славия и Спартак Варна са най-сериозно глобени след трети кръг в първа лига от дисциплинарната комисия към БФС и двата отбора трябва да заплатят по общо 1185 евро всеки за различни провинения. За сравнение, обичайно най-сериозно санкционираните с глоби

0: винаги са Левски и ЦСКА. Този път те са с по-скромни санкции. Левски е глобен с 775 евро, а ЦСКА с едва 155 евро.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Тейлър Суифт чухме от началото и на последния час от FM Plus Любе днес в 5:09 на 5 август, който е много интересен ден, защото е международен ден на светофара. Имало и такъв ден. Датата почита инсталирането на първия предвестник на модерното устройство за червена и зелена светлина на 5 август 14-та година миналия век в Кливланд, САЩ. И системата тогава имало само две светлини. Червена и зелена. По-късно към тях е добавена и жълта за по-голяма безопасност. И да, наистина светофара трябва да се знае, че има три светлини, а не зелено, жълто и малко по-тъмно жълто. Радио FM Plus.

0: Здравейте, приятели! Петък, малко след 10 или иначе казано на няколко часа от уикенда и на една ръка от чая. Знаете, че към 10 и нещо официално се отказвам от идеята за трето кафе и ви предлагам чаша чай, и то не какъв да е. Чая, който предлагаме днес, е Върв. Върв са първите произведени в България 100% натурални чайове от джинджифил, специално създадени, за да ни зареждат с жизнена енергия и тонус от природата. Наши приятели, които всеки ден ми предлагат различен вкус и всеки ден в различните часове аз си правя различна чаша чай. Да, малко след 10 залагам на чай от джинджифил с зелен чай и лимонена трева. Върв. Да ми е сладко.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чухме Оливия Дин, която с колегата си Сам Фендър подобриха един необичаен дългогодишен 73 по-точно годишен рекорд. Песента им Ренмин подобри рекорда за най-дълъг престой на върха на британската музикална класация. И макар че дебютира в класацията още през 25-та, синглът отново оглави чарта на 31 юли съвсем скоро, отбелязвайки своята 19-та непоследователна седмица на първо място. И така той подобри рекорда, поставен през 53-та година от Франки Лейн с I Believe. А колко необикновена е песента, разбира се, можете да чуете веднага към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: Е, на къде така смацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
7: Това е Радио F.

0: Так му цяло минута измина след 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението по обходния път на Враца в участъка от разклона за Павелче до кръговото кръстовище с път 215 Борован Враца се осъществява с повишено внимание поради премахването на крайпътна растителност. Трафика се регулира от сигналисти и пътни знаци. От Агенция пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-6 Айтос Ветрен в района на Миролюбово. Ограничено беше движението по път 1-6 Айтос Ветрен при отбивката за село Миролюбово поради пожар. Възстановено е вече движението по път 3-197 Гоце Делчев Сатовча. Трафикът е нормален. Временно движението по път 3-197 Гоце Делчев Сатовча при третия километър се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ако сте активни с социалните мрежи, а вие най-вероятно сте, нека да си го признаем, може би сте попаднали на забавното видео с Неймар, който отново се забърка в разни полемики, освиркан през целия матч от феновете на Ремо. Той отвърна, може би през неговата призма подобаващо, влезе като резерви и подаде за победни единствен гол на Сантос. След това започна да изпраща въздушни целувки и да провокира трибуните. А видеото още показва, че след последния съдийски сигнал, той напълно изгуби контрол и нахлу в тунела, крещейки срещу футболистите на Ремо, говорейки им, че са елиминирани. Президентът на Ремо го нарече клошар, а при напускането на стадиона той още разгневи феновете, които обсъдиха и блъскаха автомобила му. И всичко това обикаля като видео, 2-минутно видео в социалните мрежи. Сега отново света на музиката, Дюран Дюран, Лиса, Фил Колинс. Това слушаме след мъничко.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. InnovationCenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това беше една много симпатична дама, която нарича себе си Лиса Born Again. Чухме последните минути по FM Plus следобед, който почти приключва. Още само 10 минути остава до 18. Фил Колин слушаме, Теди Суинс, Бруно Марс и Джеймс Артър. В следващия час, както всеки делник, Калин ще ви каже здравейте. Аз съм Калин, до утре, до след 14.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа слаб в Източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Сметната палата реши да образува производство за установяване конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, депутат в последните 4 парламента. Решението идва след сигнал на вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публичното лице и фактическия му начин на живот. Срокът за извършване на проверката е 3 месеца. При фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. От Селскостопанската академия потвърдиха, че имотът, в който беше открита лабораторията за фентанил вчера, е тяхна собственост. Той е отдаден под наем през юни 2024. Действащият договор е за срок от 5 години, уточняват от академията, без да посоча с кого е сключен той. Имотът около 60 декара с стари постройки в него, отдаден е за селскостопанска дейност. България не е в изолация, каза премиера Румен Радев днес, като припомни за платените от Брюксел близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той благодари на министрите и за предоговорни ангажименти по петото плащане. Радев е убеден, че ще получим и голяма част от следващото плащане по ПВУ. Румен Радев благодари на МВР и службите за разбитата вчера лаборатория за производство на фентанил в София. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните при спец акцията срещу производството на фентанил. От ГДБОП потвърдиха, че задържаните по случая вече са 10 души. Те имат предишни криминални регистрации на претърсените адреси. Освен сериозно количество дрога и над 300 000 евро са намерени оръжия и криптопортфейли. Обявите за работа в страната намаляват с 7% през юли, в сравнение с юни месеца спада, обхваща почти всички сектори. Това сочат данните на една от водещите кариерни компании. Най-силно е намалението на офертите в част от сезонните и големите масови сектори. На годишна база също има спад. Все по-критично става пресъхването на Дунав. На много места в Европа нивото на реката опасно ниско. Въпреки първите данни за леко покачване по горното течение на реката, специалистите прогнозират допълнителен спад на водите до края на лятото заради продължаващите жеги и липсата на дъжд. На много места в български участък корабоплаването е силно ограничено. Вече почти месец ферибота на Оряхово е блокиран. Водещи теми от чужбина, при един от най-смъртоносните руски удари срещу Киев през тази година, започна след полунощ, загинаха най-малко 17 души, други 45 души бяха ранени. Бяха поразени жилищни сгради, железопътна гара и складове. Украина, която постоянно призовава съюзниците си да й предоставят повече американски системи, Patriot не съобщи за прехващането на нито една от ракетите по време на нощната атака. Украинският президент Зеленски заяви, че противоракетните системи биха могли да спасят много човешки животи. Американският

0: президент Доналд Тръмп каза, че Ормузкия проток ще бъде отворен много скоро, или пък иранците ще бъдат ударени много силно, предаде Франс Прес. Имаме много добри разговори, имам време, каза Тръмп, за конфликта, който продължава вече повече от 5 месеца. Обсъжда се временно 60-дневно споразумение за преминаване на корабите през протока.
1: FM Plus. Спортът.
0: Професиите помощник треньор по вид спорт и треньор по вид спорт стават регулирани професии от списъка с общо 82 такива, реши правителството по предложение на Министерството на младежта и спорт. Така се въвеждат минимални изисквания, за да се гарантира, че треньорите притежават необходимите знания и умения, след като работят с деца, юноши и професионални спортисти, където неправилни методи могат да доведат до физически и психически травми. От правителството се аргументира, че треньорите носят отговорност за физическата подготовка и безопасност на своите възпитаници. Левски надигра Кайрат с 1-0 в първи матч от трети квалификационен кръг на Шампионската лига и си осигури преднина преди ответния сблъсък след седмица в Казахстан. Сините демонстрираха с представянето си, че са по-стойностни от двата тима и при правилен подход към реванша шансовете им да продължат напред са по-големи от тези на съперника. Звездата на Макаби Тел Авив и израелския футболен национал Рой Ревиво няма да играе срещу ЦСКА в първия матч от трети кръг на квалификациите на Лига Европа, съобщават местните медии. Левият бранител е пред трансфер и е пожелал да не бъде включен в групата за двубоя срещу червените в Батуми. Утре вечер от 19 часа българско време и няма да пътува днес с израелски отбор за Батуми. Отборите на Милан и Интер завършиха наравно 1-1 в контрола помежду си, която се изигра в австралийския град Пърт. Любопитното е, че в дербито взе участие българският защитник Валери Владимиров, който се появи като резерва за Милан в 63-та минута.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: LP, Лаура Пърголизи по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. One Last Time слушахме и здравей до мен, Калина Стефанова. Пак сме заедно, пак свърши работния ден и в сряда. И 18 часа е зад гърба ни и ще се радвам да сме заедно през идните 2 часа. До 8 часа много хубава музика, винаги най-добрата, спазваме си обещанието. От мен още е любопитни истории, интересни акценти от деня, който изпращаме, поглед към нещата, които могат да ни усмихнат, да ни накарат да се почувстваме добре. Иначе казано, всеки един ден ни намига с нещо, което да ни кара наистина да се радваме на живота. Или поне да не бъдем стресирани, ядосани, притеснени, разтревожени. Има да, всичко има в живота, все пак. Много е вероятно да трябва да си напомняме за хубавите му страни, защото лошите някакси много лесно ни се сервират на масата. Винаги седат на първия ред. И така, за хубавите неща ще си говорим отново. Затова и ви нося покани за събития, които предстоят, нося в преносен смисъл. Иначе казано, разказвам ви за предстоящите събития, а вие решавате дали това ви е интересно, дали искате да инвестирате време, средства, може би да направите подарък не само на себе си, а и на някой друг. Аз подсказвам, пък вие си решавате. Много е важно да бъдем информирани хора в живота, защото само тогава имаме избор. И изборът е свобода. Докато сме свободни, дай Боже, винаги да сме свободни, избираме. Аз ще ви предлагам. А сега още музика. Винаги най-добрата музика идва с Somber 12-12, след което слушаме и Ersin. Не може вече да вали. Много харесвам тази песен.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Слушахме Не може вече да вали на Ерсин. Започнахме този час с LP и разбира се, че точно днес е важно да ви напомня, че само след няколко дни предстои нейния концерт в София на 9 август. Очакваме Лаура Перголизи в Видас Арт Арена. Един невероятен изпълнител, в който ще срещне българската публика. Самобитен глас. Абсолютно отличима от останалите. Не случайно тя създава песни не само за себе си, защото талантът е и на композитор. Песни е писала за Риана, за Шер, за Селин Дион, Кристина Агилера. Днес LP има над 3 милиарда стрима и повече от 25 милиона месечни слушатели. Без излишни ефекти, изключително директна и много силна връзка с публиката. И това предстои на 9 август. След малко ще слушаме Майкъл Джексън с Beat It, което ми напомня за още едно много красиво събитие, което се задава в България. То ще бъде следващата година. Световния феномен This is Michael. Датата за 2027 е 2 април в зала 1 на НДК, когато всъщност българската публика ще види едно от най-мащабните и вълнуващи музикални събития, създавани някога в чест на краля на попа. Разбира се, че няма как той да е с нас. Това е шоу, което е покорило най-големите стадиони по света, театри престижни в Европа, в Латинска Америка и пристига сега в България с изключително талантлив кастинг и изключително истинско преживяване за срещата с Майкъл Джексън. Повече подробности има и в нашия сайт. Сега обаче музика. Beat It, Майкъл Джексън.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Е, на къде така с мацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: като за последно Вики Терзийска слушахме. Това Радио FM Plus и винаги най-добрата музика, която продължава след малко с Justin Bieber и Love Yourself. Сега обаче е време за трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация за вас, хора, които вече сте на път или това ви предстои. Желая ви пътят ви да бъде лек и приятен.
1: Движението по обходния път на Враца в участъка от разклона за Павелче до кръговото кръстовище с път 215 Борован Враца се осъществява с повишено внимание поради премахването на крайпътна растителност. Трафика се регулира от сигналисти и пътни знаци. От Агенция пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-6 Айтос Ветрен в района на Миролюбово. Ограничено беше движението по път 1-6 Айтос Ветрен при отбивката за село Миролюбово поради пожар. Възстановено е вече движението по път 3-197 Гоце Делчев Сатовча. Трафикът е нормален. Временно движението по път 3-197 Гоце Делчев Сатовча при третия километър се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Miley Cyrus и Марк Ронсън по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Когато поглеждаме назад към миналото, винаги ще се сещаме, че Майли Сайрис започна като телевизионна звезда в телевизионен сериал «Хана Монтана». Разбира се, музикалният талант я изнесе напред и тя по-скоро наблегна на музикалната си кариера. За други обаче нещата по друг начин вървят. Първо започват с музика и после тръгват към телевизията и киното. Поглеждам към Били Айлиш, защото в края на юни започнаха снимките в Торонто на един филм, в който тя играе главната роля. Стъкления похлупак, много известен роман на 20 век, Силвия Плат и една много-много специална тема за жените. И правата, прогрес, свободите на жените. Гледам снимки, първи кадри от снимачната площадка. Вау! Били Айлиш стои невероятно добре в този ретро стил, в който в този случай я виждаме. Тя вече има своите Оскари, но за музика, която е създавала. Иначе твърди, вече има и опит в телевизионен сериал, но в пълнометражен игрален филм до сега не се е снимала. И всъщност твърди, че още преди да започне се занимава с музика, тайно е така искала да играе на сцената на екрана и ето, че е време да сбъдне една своя мечта. Честно казано, очаквам много да ми хареса. Аз като цяло не съм най-големия фен на Били Айлиш. Нейната музика е много специална, понякога ми е прекалено депресивна. Обаче, виждайки сега в тази роля, то Силвия Плат също е много специален автор, но не говоря за дълбока депресия в никакъв случай. Там може човек да намери много вдъхновение, с това очаквам този филм с най-голям интерес. Поверен е на канадска режисьорка, която вече има своите утвърдени филми и успехи. Това е Сара Поли. И така, снимките са почнали в Торонто в края на юни 2026 година в Канада. Ще почакаме, докато стане готов филма. Сега продължаваме с още от винаги най-добрата музика. По Радио FM Plus ще слушаме Аврил Лавин и нейната версия на Knocking on Heaven's Door.
1: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети, 70 грама за 59 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.

0: Imagine Dragons и Believer по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Вече почти към края на този час. Направо е разбито сърцето ми от тази история. Чухте ли за нея, за лотарийния билет, който е изгубен, по-скоро подценен и след това намерен на буклука? Всъщност историята вчера попадна в полезрението ми, но имах нужда една вечер да преспя и да разсъждавам дали е възможно и дали е вярна приказката «Роди ме майко с късмет, пък ме хвърли на смет». Та такава е историята. Лотариен билет за 1 милион евро бе намерен в буклука в Италия, след като отчаяната му притежателка помолила буклучиите да й помогнат да го открие. Това научаваме от местна компания за събиране на отпадъци, цитирана от France Press. Билетът бил по чудо все още непокътнат, когато служителите на компанията претърсили цели купища буклук в камиона си. Разказва тази история Роберто Никола Тоскано, директор на тази компания. В Пулия, в южния италиански регион Пулия, любим за мен, компанията имала и има място за събиране на отпадъци в град Бетонто, близо до Бари. Ето ти повод да посетим града. Знаем вече, че там има късметлийка жена. Та Тоскана обясни, че когато притежателката на билета отишла в кварталния магазин в неделя, за да провери дали билетът ти е печелив след теглянето, машината отчела, че той е неизплатим, тъй като търговците на дребно могат да плащат само скромни печалби от лотарията. Мислейки, че не е спечелила, тя зарязала билета си в магазина. Когато обаче се върнала у дома, роднините й казали, че са изтеглени нейните обичайни числа, жената играе с едни и същи числа цял живот. Тя веднага се втурнала обратно към магазина, само че открива, че билетът вече е изхвърлен и буклукът е събран. Чист късмет е, че са успели да идентифицират точно камиона, който е взел буклук от магазина и да го спрат. Предвид риска от потенциално опасните отпадъци, буклучийския камион бил закаран до базата на специализираната компания, която разполага с нужното оборудване, за да извърши търсенето. Леле, колко хора са се включили в тази акция. Сигурно ги е почерпила. Сред тях е бил и билетът, в крайна сметка, в камиона все още, който са търсили непокътнат. И когато казал на притежателката на печелившия билет, че са го намерили, тя се разплакала, разбира се, от радост, от емоция. А шефът на компанията казва, бих я прегърнал, но говорехме по телефона. Ох, това е толкова италианска история. И все пак много ми се иска да знам как продължава тази история. Но да, роди ме майко с късмет, пък ме хвърли на смет. Има вдъхновение в тази история. Може би късметът никога не е късно да се появи в живота ни. Не казвам, че трябва да играем на лотария. Има много други начини, през които да го предизвикваме. Едно обаче от нещата, които са важни, е да вярваме в късмета си. Така че беше ми приятно да слушам песента Believer на Imagine Dragons и да си припомня тази история с решението да я споделя с вас. Продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по Radio FM Plus и ще се чуем пак след 7.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е

В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Жива Керана и космонавтите и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Предишния час ви напомних за предстоящия концерт на 9-ти този месец на LP Лаура Пърголизи, а това, което сега ще така повторя, натъртя, подчертая, защото е готино, е, че Керана и космонавтите ще подгряват шоуто на LP в столицата. Това е

0: На 9. Освен това, Керана и космонавтите са неуморни, обикалят цяла България. На 15 август може пък да ги срещнете като част от плажните концерти Meet Me at the Beach в Лозенец. И преди малко бяха и в нашия ефир. Хубаво лято на Керана и космонавтите. Продължаваме напред с още винаги най-добрата музика. Ще слушаме Шер, след което Hook or Handshake, My Favorite Restaurant.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Камиля Кабеев и Хавана. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди да продължим с Price Tag на B.O.B. и Jessie J, ще ви споделя нещо и съответно ще го свържа с нещо друго, което много повече ви засяга. Снощи нямам никаква идея защо, но сънувах, че един български актьор, с когото в много ранни младежки години съм имала дори удоволствието да работим заедно за едно телевизионно предаване. Говоря за Цветомир Иванов. Снощи го сънувах, ама никаква идея нямам защо, че работи в едно кафене на морето и ми сервира от бара нещо. Чудех се в главата си защо, какво е това. Днес обаче разбирам какво е. То трябвало да ме прати към това събитие, за да го споделя с вас и така вече да си завърша въпроса с отговор. Поглеждам към програмата на София Summer Fest и по-точно към едно представление, което ще бъде на 29 август в 8 часа вечерта. Казва се От кръста надолу. С участието на Цветомир Иванов, Румен Угрински, любим приятел и колега, и Станимир Гъмов. От кръста надолу. Това е по действителен случай. Комедия от Емил Марков и Румен Димитров. Смешна, неудобна, болезнено искрена история за трима съвсем различни мъже, които чакат за преглед при уролог. Чакалната се превръща в мъжка изповедалния. Казват се на глас неща, за които обикновено не се говори, но всеки си ги мисли. Три чифта панталони, една врата и много мъжки страхове. Болката и неловкото мълчание след прегледа при уролога. Оказва се обаче, че най-големия проблем на тримата мъже не е от кръста надолу. Неочаквано събитие ще промени живота им завинаги. И така, пълна с хумор, самоирония, неочаквана откровеност, история, която е създадена по действителен случай, доказва, че най-доброто лечение е смехът. И да ви кажа, не водете деца, които са под 16 години. Иначе казано, препоръката е да има родителски контрол. 16+, по-добре не ги водете. Не съм гледала тази постановка и това представление. Трябва да видя дали 29-ти се пада работен или неработен ден, за да преценя дали и аз мога да стана част от публиката. Ще ми бъде приятно. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, Price Tag, Jessie J, B.O.B.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Е, на къде така смацата, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
1: Това е Радио FM+. FM+.

0: Оли Генова, спомени, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. След малко ще слушаме Дара и Тъндър, преди това Адел и Easy on Me, а точно сега е време за последните за днес трафик новини. Те идват от нашия новинар, с което той приключва със своята работа за днес. Пожелаваме му приятна сряда вечер, а ние продължаваме напред с още музика.
1: Движението по обходния път на Враца в участъка от разклона за Павелче до кръговото кръстовище с път 215 Борован Враца се осъществява с повишено внимание поради премахването на крайпътна растителност. Трафика се регулира от сигналисти и пътни знаци. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-6 Айтос Ветрен в района на Миролюбово. Ограничено беше движението по път 1-6 Айтос Ветрен при отбивката за село Миролюбово поради пожар. Възстановено е вече движението по път 3-197 Гоце Делчев Сатовча. Трафикът е нормален. Временно движението по път 3-197 Гоце Делчев Сатовча при третия километър се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Дара, която води европейската, световна всъщност бих казала, музика в България идната година, продължава състезанието между градове, които искат да домакинстват. На този етап надпреварата е вече между Бургас и София. Но ще почакаме за резултати и за Евровизията до година. Нещо друго обаче, точно под носа ни, дето се казва, светът, даже друг континент, ни идва на крака, много удобно. Разказвам за Деня на Корея, който ще бъде на 8 август пред Международния младежки център в Стара Загора. Посетителите Ден на Корея. Посетителите ще могат да облекат традиционно корейско облекло ханбок, да научат повече за корейската писменост хангъл. То всичко май с Х започва. Не, шегувам се. Да изпишат името си на корейски. Сигурно ще звучи нещо като халина. Да участват в традиционни игри и да опитат популярни корейски храни. Предвидени са още фотозона и кей-поп играта Random Dance, в която желаещите ще могат да се включат с танци по популярна корейска музика. Всички културни активности ще бъдат безплатни. Храната обаче ще бъде срещу заплащане. Важни неща. Все пак, поради ограничения капацитет, посещенията ще бъдат ограничавани в 2 часа интервали. От 1 часа и от 2 часа ще има такива начала. За участието е необходимо предварителна регистрация през сайта на организаторите, така че ако сте в Стара Загора и се интересувате от Деня на Корея на 8, намерете тези организатори. Очакват се между 150 и 200 души да посетят събитието. И още нещо. На 22 август в София ще бъде най-мащабното издание на тази инициатива до сега, защото Деня на Корея е за първи път в Стара Загора, но инициативата е гостувала вече в няколко български града, сред които София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Перник и Кюстендил, и отново идва в София на 22 август. Кей-поп културата става все по популярна, така че винаги е добре да знаем къде са корените й и защо става толкова популярна. Поканата приключва до тук, останалото е във ваши ръце и продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Шон Мендес, слушаме.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Sophie and the Giants, Purple Disco Machine и Paradise. Радио FM Plus и винаги най-добрата музика вече към края на нашата среща за днес, защото само след няколко минутки става 8 часа, с което и аз приключвам своята работа за срядата и пожелавам както на вас, така и на себе си приятна сряда вечер. Хубава и спокойна нощ и утре успешен четвъртък, скъпи хора. Аз ще ви очаквам в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Много хубаво, особено ако вие сте на работа също тази седмица. Четвъртък казах, което означава, че малко преди 7 утре е нашето радиопътешествие в посвета с Калина. Утре заминаваме за Миянмар. Продължаваме летните повторения на най-любопитните, интересни и отново очаквани дестинации в нашите кратки, но много симпатични, много интересни, абсолютно евтини, нищо не струват, радиопътешествия. Това утре, сега още от винаги най-добрата музика, разбира се, останете на нашата честота.
1: Драйв тайм. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Here comes the rain again, raining in my head like a tragedy. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Четвен отток в твоето радио. Радио FM Plus. You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.